0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

пам'ятаєш цей день рівно рік назад? Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що сонце

0: Шидачі в FM. Своє радіо.
1: One, two, one, two. Check, check. Paloma, baby.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комашівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського цілознопаперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і всіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Качів FM.
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
1: Реклама.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Як то ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, старогрецький переказ розповідає про гарного і сильного Геракла, який, розпочинаючи самостійну життєву мандрівку, опинився на роздоріжжі. З цього місця розходились дві дороги у протилежні напрямки, і Геракл почав думати, який вибрати шлях для себе. Перша дорога провадила до земських розкошів та розваг. На цю дорогу його заманювала гарна молода жінка, яка обіцяла йому великі багатства, славу та вигідне життя. На другу дорогу його закликав голос старшої, поважної жінки у чорній одежі. Вона не обіцяла йому земських розкошів, ні вигідного життя на цьому світі, але навпаки говорила йому, що на дорозі, до якої вона закликає його, буде чимало різних труднощів і жертв. І аж тоді, коли він пройде цю дорогу, отримає велику нагороду, вінець слави. І після довгого вагання Геракл вибрав для себе другу дорогу, що провадила через труднощі до вічної слави. Приклад Геракла є дуже повчальним і для нас з вами, тому що подібним Гераклом на роздоріжжі являється кожна людина, яка повсякчасно чує в собі два голоси, що, перемагаючи один одного, закликають нас до себе. Перший голос – це голос зіпсованого світу, голос нашого тіла, що закликають до використання світу, розкішного та грішного життя, обіцяючи рай і щастя вже на цьому світі. Другий голос – це голос Божий, голос нашого ангела-хоронителя, який закликає нас до виконання волі Божої, чистого життя, добрих вчинків, обіцяючи в нагороду за таке богоугодне і повне самопожертви життя вічне щастя в небі у загробному житті. А на цьому світі внутрішній спокій душі, що є насправду найбільшим дочасним щастям людини. Але людина, чуючи голос тих двох противних собі голосів, стоїть як Геракл, безпорадна, не знаючи, за яким голосом піти. І дуже часто людина вибирає цю першу дорогу, йде за голосом світу, тіла, шукаючи щастя на землі. Багато є таких, що бажали б одночасно служити світові і Богові, але вони забувають на слова Спасителя: «Ніхто не може двом панам служити». Пам'ятаймо, що запрошення на царський весільний бенкет адресоване всім людям. Кожна людина є запрошена, і до кожної людини протягом її життя Бог посилає своїх слуг, щоб їй нагадати про це запрошення. Можливо, нас цікавить, а хто є ті слуги? Отже, одного разу це я, але сьогодні може бути хто-небудь, що підбадьорить ближнього відповісти на Боже запрошення на бенкет у Небесному Царстві. Це для нас не є ніякою новиною, бо Свята Церква вже не раз закликала нас до такого служіння. Це Боже запрошення, але як ми відгукуємось на нього? Але до чогось, що приносить приємність нашому тілу, ми вміємо відгукнутись миттю. Ось приклад. Один підприємець, відкриваючи свій новий ресторан, вирішив, що у день відкриття кожний клієнт отримує те, що собі замовить, зовсім безкоштовно. Він бажав зробити приємну несподіванку для перших своїх гостей. Про свій намір він розповів декільком своїм друзям, яких у такий спосіб бажав запросити на обід. Але що сталося? Ці друзі цю таємницю не залишили для себе, але кожен з них обдзвонив своїх друзів, а ті знову подзвонили іншим. У день відкриття вже майже ціле містечко знало, яку несподіванку готує власник ресторану для перших гостей. Подібне запрошення маємо передавати один одному про великі речі, які для нас приготовив Господь Бог у небі. А це ми можемо здійснити декількома способами. По-перше, свідченням свого власного життя. Тут не йдеться про якісь геройські і великі вчинки, хоч і їх потрібно чинити, якщо нас до того життя закликають, а скоріше про спосіб переживання щоденного життя, з якого кожен день може відчитати, що живемо не для цього світу, але для чогось, що набагато краще і цінніше. Тим, що скажемо «ні» різним спокусам цього світу, і в такий спосіб для нас відкриється інша можливість для передання Божого запрошення. Нехай і нашим прагненням буде привести на цей бенкет якнайбільше своїх знайомих та приятелів, бо за це отримаємо велику небесну нагороду. Бог дав людині свобідну волю йти за добром або злом, через побожне життя заслужити собі небо, або через гріховне життя наразити себе на пекло. Бог буде судити кожного після його діл, а вічність є лише або небо, або пекло. Від цього, як ми використаємо свободу, залежить наша вічність. Бог бажає зі своєї сторони спасіння для всіх людей. Ніхто не мав би пропасти. Божа любов бажає привести до щастя усіх людей. У Святому Письмі зустрічаємо більше, як 100 місць, де вказується, що волею Бога є те, щоб всі люди були щасливі і дійшли до пізнання істини. Це гаряче бажання Небесного Отця виявилось у тому, що Він не пожалів свого єдинородного Сина, але видав Його за нас, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не послав свого Сина, щоб судити світ, але щоб світ через нього був спасенний. Отже, Бог зі своєї сторони зробив все, щоб ми увійшли до небесної світлиці, але вибір завжди залишається за нами. Яку собі дорогу виберемо, такою і підемо у вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумозвістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комашівка Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського цілознопаперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надістрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка, Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт усім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гід на обрії». Саме те місце і той час, де ми з вами зустрічаємося задля того, щоб почути новинки, які ось-ось стануть впевненими гравцями сучасної української поп-сцени та даруватимуть свої треки мільйонам українців. Такою сьогодні буде композиція від Ульяни Шуби. Ой, мам.
1: Гід.

Ільяна Шуба «Ой, мам». Сингл випущено у співпраці з музичним лейблом «Помітні». Нова робота демонструє кардинально іншу грань артистки. Якщо у попередніх релізах, таких як «Fatality», вона зазвичай поставала в образі сильної, впевненої та самодостатньої жінки, то в «Ой, мам» Ульяна дозволяє своїй героїні бути вразливою, розгубленою та не до кінця впевненою у правильності свого вибору. Ми ж впевнені у нашому виборі. Завжди зустрічатися у просторі програми «Гідна обрії», яка вже на сьогодні закінчилась. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

Раз весною в горах на високім плагаї стрілася горянка мені.

0: Дощов ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Дощов ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Жедачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комишівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста – Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Як то ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, старогрецький переказ розповідає про гарного і сильного Геракла, який, розпочинаючи самостійну життєву мандрівку, опинився на роздоріжжі. З цього місця розходились дві дороги у протилежні напрямки, і Геракл почав думати, який вибрати шлях для себе. Перша дорога провадила до земських розкошів та розваг. На цю дорогу його заманювала гарна молода жінка, яка обіцяла йому великі багатства, славу та вигідне життя. На другу дорогу його закликав голос старшої, поважної жінки у чорній одежі. Вона не обіцяла йому земських розкошів, ні вигідного життя на цьому світі, але навпаки говорила йому, що на дорозі, до якої вона закликає його, буде чимало різних труднощів і жертв. І аж тоді, коли він пройде цю дорогу, отримає велику нагороду, вінець слави. І після довгого вагання Геракл вибрав для себе другу дорогу, що провадила через труднощі до вічної слави. Приклад Геракла є дуже повчальним і для нас з вами, тому що подібним Гераклом на роздоріжжі являється кожна людина, яка повсякчасно чує в собі два голоси, що, перемагаючи один одного, закликають нас до себе. Перший голос – це голос зіпсованого світу, голос нашого тіла, що закликають до використання світу, розкішного та грішного життя, обіцяючи рай і щастя вже на цьому світі. Другий голос – це голос Божий, голос нашого ангела-хоронителя, який закликає нас до виконання волі Божої, чистого життя, добрих вчинків, обіцяючи в нагороду за таке богоугодне і повне самопожертви життя вічне щастя в небі у загробному житті. А на цьому світі внутрішній спокій душі, що є нас правду найбільшим дочасним щастям людини. Але людина, чуючи голос тих двох противних собі голосів, стоїть як Геракл, безпорадна, не знаючи, за яким голосом піти. І дуже часто людина вибирає цю першу дорогу, йде за голосом світу, тіла, шукаючи щастя на землі. Багато є таких, що бажали б одночасно служити світові і Богові, але вони забувають на слова Спасителя: «Ніхто не може двом панам служити». Пам'ятаймо, що запрошення на царський весільний бенкет адресоване всім людям. Кожна людина є запрошена, і до кожної людини протягом її життя Бог посилає своїх слуг, щоб їй нагадати про це запрошення. Можливо, нас цікавить, а хто є ті слуги? Отже, одного разу це я, але сьогодні може бути хто-небудь, що підбадьорить ближнього відповісти на Боже запрошення на бенкет у Небесному Царстві. Це для нас не є ніякою новиною, бо Свята Церква вже не раз закликала нас до такого служіння. Це Боже запрошення. Але як ми відгукуємось на нього? Але до чогось, що приносить приємність нашому тілу, ми вміємо відгукнутись миттю. Ось приклад. Один підприємець, відкриваючи свій новий ресторан, вирішив, що у день відкриття кожний клієнт отримує те, що собі замовить, зовсім безкоштовно. Він бажав зробити приємну несподіванку для перших своїх гостей. Про свій намір він розповів декільком своїм друзям, яких у такий спосіб бажав запросити на обід. Але що сталося? Ці друзі цю таємницю не залишили для себе, але кожен з них обдзвонив своїх друзів, а ті знову подзвонили іншим. У день відкриття вже майже ціле містечко знало, яку несподіванку готує власник ресторану для перших гостей. Подібне запрошення маємо передавати один одному про великі речі, які для нас приготовив Господь Бог у небі. А це ми можемо здійснити декількома способами. По-перше, свідченням свого власного життя. Тут не йдеться про якісь геройські і великі вчинки, хоч і їх потрібно чинити, якщо нас до того життя закликають, а скоріше про спосіб переживання щоденного життя, з якого кожен день може відчитати, що живемо не для цього світу, але для чогось, що набагато краще і цінніше. Тим, що скажемо «ні» різним спокусам цього світу, і в такий спосіб для нас відкриється інша можливість для передання Божого запрошення. Нехай і нашим прагненням буде привести на цей бенкет якнайбільше своїх знайомих та приятелів, бо за це отримаємо велику небесну нагороду. Бог дав людині свобідну волю йти за добром або злом, через побожне життя заслужити собі небо, або через гріховне життя наразити себе на пекло. Бог буде судити кожного після його діл, а вічність є лише або небо, або пекло. Від цього, як ми використаємо свободу, залежить наша вічність. Бог бажає зі своєї сторони спасіння для всіх людей. Ніхто не мав би пропасти. Божа любов бажає привести до щастя усіх людей. У Святому Письмі зустрічаємо більше, як 100 місць, де вказується, що волею Бога є те, щоб всі люди були щасливі і дійшли до пізнання істини. Це гаряче бажання Небесного Отця виявилось у тому, що Він не пожалів свого єдинородного Сина, але видав Його за нас, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не послав свого Сина, щоб судити світ, але щоб світ через нього був спасенний. Отже, Бог зі своєї сторони зробив все, щоб ми увійшли до небесної світлиці, але вибір завжди залишається за нами. Яку собі дорогу виберемо, такою і підемо у вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумозвістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комашівка Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського цілознопаперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста – Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер

квітками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

11 година. Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумозвістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комашівка Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка, Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

0: Тетяна та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось!
1: Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Очі твої дивляться в стелю,

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жодачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комощівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

кентаври гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і закрай свої думи.

0: Думай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: серці, як куля посеред бою.
1: Реклама.
2: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради «Нажидачів FM».

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Як то ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, старогрецький переказ розповідає про гарного і сильного Геракла, який, розпочинаючи самостійну життєву мандрівку, опинився на роздоріжжі. З цього місця розходились дві дороги у протилежні напрямки, і Геракл почав думати, який вибрати шлях для себе. Перша дорога провадила до земських розкошів та розваг. На цю дорогу його заманювала гарна молода жінка, яка обіцяла йому великі багатства, славу та вигідне життя. На другу дорогу його закликав голос старшої, поважної жінки у чорній одежі. Вона не обіцяла йому земських розкошів, ні вигідного життя на цьому світі, але навпаки говорила йому, що на дорозі, до якої вона закликає його, буде чимало різних труднощів і жертв. І аж тоді, коли він пройде цю дорогу, отримає велику нагороду, вінець слави. І після довгого вагання Геракл вибрав для себе другу дорогу, що провадила через труднощі до вічної слави. Приклад Геракла є дуже повчальним і для нас з вами, тому що подібним Гераклом на роздоріжжі являється кожна людина, яка повсякчасно чує в собі два голоси, що, перемагаючи один одного, закликають нас до себе. Перший голос – це голос зіпсованого світу, голос нашого тіла, що закликають до використання світу, розкішного та грішного життя, обіцяючи рай і щастя вже на цьому світі. Другий голос – це голос Божий, голос нашого ангела-хоронителя, який закликає нас до виконання волі Божої, чистого життя, добрих вчинків, обіцяючи в нагороду за таке богоугодне і повне самопожертви життя вічне щастя в небі, у загробному житті. А на цьому світі внутрішній спокій душі, що є насправді найбільшим дочасним щастям людини. Але людина, чуючи голос тих двох противних собі голосів, стоїть як Геракл, безпорадна, не знаючи, за яким голосом піти. І дуже часто людина вибирає цю першу дорогу, йде за голосом світу, тіла, шукаючи щастя на землі. Багато є таких, що бажали б одночасно служити світові і Богові, але вони забувають на слова Спасителя: «Ніхто не може двом панам служити». Пам'ятаймо, що запрошення на царський весільний бенкет адресоване всім людям. Кожна людина є запрошена, і до кожної людини протягом її життя Бог посилає своїх слуг, щоб їй нагадати про це запрошення. Можливо, нас цікавить, а хто є ті слуги? Отже, одного разу це я, але сьогодні може бути хто-небудь, що підбадьорить ближнього відповісти на Боже запрошення на бенкет у Небесному Царстві. Це для нас не є ніякою новиною, бо Свята Церква вже не раз закликала нас до такого служіння. Це Боже запрошення, але як ми відгукуємось на нього? Але до чогось, що приносить приємність нашому тілу, ми вміємо відгукнутись миттю. Ось приклад. Один підприємець, відкриваючи свій новий ресторан, вирішив, що у день відкриття кожний клієнт отримує те, що собі замовить, зовсім безкоштовно. Він бажав зробити приємну несподіванку для перших своїх гостей. Про свій намір він розповів декільком своїм друзям, яких у такий спосіб бажав запросити на обід. Але що сталося? Ці друзі цю таємницю не залишили для себе, але кожен з них обдзвонив своїх друзів, а ті знову подзвонили іншим. У день відкриття вже майже ціле містечко знало, яку несподіванку готує власник ресторану для перших гостей. Подібне запрошення маємо передавати один одному про великі речі, які для нас приготовив Господь Бог у небі. А це ми можемо здійснити декількома способами. По-перше, свідченням свого власного життя. Тут не йдеться про якісь геройські і великі вчинки, хоч і їх потрібно чинити, якщо нас до того життя закликають, а скоріше про спосіб переживання щоденного життя, з якого кожен день може відчитати, що живемо не для цього світу, але для чогось, що набагато краще і цінніше. Тим, що скажемо «ні» різним спокусам цього світу, і в такий спосіб для нас відкриється інша можливість для передання Божого запрошення. Нехай і нашим прагненням буде привести на цей бенкет якнайбільше своїх знайомих та приятелів, бо за це отримаємо велику небесну нагороду. Бог дав людині свобідну волю йти за добром або злом, через побожне життя заслужити собі небо, або через гріховне життя наразити себе на пекло. Бог буде судити кожного після його діл, а вічність є лише або небо, або пекло. Від цього, як ми використаємо свободу, залежить наша вічність. Бог бажає зі своєї сторони спасіння для всіх людей. Ніхто не мав би пропасти. Божа любов бажає привести до щастя усіх людей. У Святому Письмі зустрічаємо більше, як 100 місць, де вказується, що волею Бога є те, щоб всі люди були щасливі і дійшли до пізнання істини. Це гаряче бажання Небесного Отця виявилось у тому, що Він не пожалів свого єдинородного Сина, але видав Його за нас, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не послав свого Сина, щоб судити світ, але щоб світ через нього був спасенний. Отже, Бог зі своєї сторони зробив все, щоб ми увійшли до небесної світлиці, але вибір завжди залишається за нами. Яку собі дорогу виберемо, такою і підемо у вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.
0: П'ятнадцята година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна.
2: Повідомлення. Жедатівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комишівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського цілозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста – Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
3: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
3: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комишівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надістрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка, Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комощівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
1: Новий хіт на «Жидачів FM».

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Дер презентує хіт на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: Гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM. Я сподіваюся через перо.

0: Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я сподягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

вигідна, да. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабу.

0: просто моя Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Сватів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комашівка Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка, Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: ДР презентує на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
1: «Гіт на Обрії».
2: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».
0: Ой!

Ой, вийду я від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комишівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: мур-мур-мур.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

старий козак вертався сам з війни домів. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

волосах свій вмитий кров'ю тров. В світлім раю, в вільнім краю, свій вмитий кров'ю тров. Сідай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак спочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. В останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла Закарпатська Україна огнями.

0: Бачив FM.
1: Відвічна Україно. Свята, могутня, соборна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: можливим бути шалено щасливим.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

за дозволом. Навчив мене слухати Скорпіус і жартам гострим. І от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого. Та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги йдуть в дорогу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Життя – це мить, яка минає швидко. Не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Проживи цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на жадачів ФМ. She's crazy like a fool.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.